Pau Ji se boleh pakai dia roti tau boleh. Angke le tane bayang fati ke gale. Hoki nei. Ta cha jane ki trasun de bu yo ki na ka kar ba kabo Pau Ji o pakai te pakai te thak jala, hai? Ta ta hamne ki bhai log jin ki suna ta ta sikhe trasun pakai ke hoti pagata I sab. YouTube में बताओ ले आंसर है कैसे पकाए कि आसान बा भैया पकाए कि हम फाते नहीं कराते हैं हम